Eto, momčeto, da će scenata, da se pregrnali, to je dali svojski cigari i življava svoje te minuti. Kako li si spomnio tog čoveka tu glavu?

slušamo pročetu Kenneth Heath od alboma Aleluja od 69. godine. Kompozicija na Bob Hyde.